0: kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.

0: ütle mulle, kui kaua see lõpus veel on?
1: Ma arvan, et 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: hästi
1: nagu Elina Nechayeva.
2: Sa kuulad raadiot Kids Zone.
3: Are you afraid of the big bad wolf?
4: Oh,

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: Isu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäev.

0: Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

päeva esimesel poolel on ilm täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast lõunal ka pilvisus tiheneb lääne poolt alates ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas. Ja täna on taas kord äikese oht. Puhub valdavalt lõunatuul kiirusega 5-12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Meil on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 14, Pärnus aga juba 17 kraadi.

0: seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Asja nimi on Pipeline. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Raadio Kidzone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids on Max.
2: Raadio.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Päeva esimesel poolel on ilm täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast lõunal ka pilvisus tiheneb lääne poolt alates ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas. Ja täna on taas kord äikese oht. Puu valdavalt lõunatuul kiirusega 5-12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 19 ja 26 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 14, Pärnus aga juba 17 graadi.
2: Raadio Kids Zone!

Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

nende loomade puhul, kes elavad inimesega, inimese juures. See on hoopis teine teema. Loomade jaoks, kes elavad inimese juures või inimestega pidevas, igapäevases, elulises kontaktis. No, lubage, ma võtan täiesti konkreetsed loomad praegu ette ja need on šimpansid. Esimest korda, kui me korraldasime sellised jõulud, selline jõulupidu šimpansitele, me olime peaaegu veendunud, et nad kas või lihtsalt erutusest. Kohe löövad kõik need meeletu jõud on ju sel loomal. Kõik need kuused ja kõik need asjad pihuks, põrmuks, laiali ja pilbasteks ja rebivad, noh, ma ei tea, seal molekulideks. Mitte midagi niisugust. Tormasid nad siis niivõrd erutatuna, et nendel karvad olid püsti seljas. Kõik nad karjusid, vaata, vaata, mis see on, sa kujuta ette. Jah, okei. Okay. Aga nad ei jäänud mitte midagi ümber. Tegelikult nad tutvusid olukorraga, rahunesid ja hakkasid tegutsema vastavalt igaüks oma ise loomule. Loomulikult iga šimpans oskab suurepäraselt kummi paperist välja võtta. Keerab paperi lahti, võtab kummi välja. Mida ta teeb paperiga? No tavaliselt viskab maha. Nagu iga, antke andaks normaalne väike laps. Eks ole? Või nii mõnigi täiskasvanud. Kahjuks. Pean mainima. Ei, selles olukorras, rippudes niivisi, nende jõulupuude kohal, mille peal oli palju, palju küpsiseid, palju komme, Quincy korjas nii kommid kui ka kommide paberid, vaat selle oma Hiina kapsas tehtud vaagna sisse. Kuuskede all istus väga asjalik, äärmiselt autokraatne. Ja tohutu ablas. Härra Piino. Visata ülevalt alla tühjeid kommipabereid. Ei oleks olnud tark tegu Quincy poolt ja ta seda ei teinud. Ei ole vaja. Piino tähelepanu juhtida sellele, mis tema pea kohal toimub. Mis seal aga toimus? Kommide noppimine. Ja mitu päeva jäid need kuused sinna püsti. Loomulikult see on troopika maja, muidugi nad kuivasid ja hakkasid pudenema ja me viisime lõpuks neid sealt ära. Kuid mitu päeva olid need kuused ammu juba paljad maitsvatest ehetest. Ja šimpansid hoidsid neid kui silmad ära, ilmselt lootes, et nende peal kasvab neid komme ja küpsiseid juurde. Kuid jah, kõige hämmastavam on tõesti see, et kui me mõne aasta pärast hakkasime korraldama jälle sellist jõulupidu šimpansitele. Et meil kõikidel jäi väga kindel mulje, lausa veendumus, et nad said aru, et nad tuli meelde. Mis nüüd tuleb? Jõulud tulevad. Jõulud ei jää taevasse, jõulud ei jää ära, tulevad jõulud ja teine kord, joo, nad tormasid kohe vaagnate juurde, kohe nende samade Hiina kapsas tehtud aluste juurde ja tegutsesid palju kiiremini ja palju resoluutsemalt, aga iga üks vastavalt oma temperamentile. Nii et nad olid valmis, nad ootasid jõulupidu.

0: päeva esimesel poolel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb lääne poolt alates. Saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtul jõuavad vihmapilved ka Ida-Eestisse. Täna näikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuulkiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu!

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsama .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Päeva esimesel poolel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga pilvisus tiheneb lääne poolt alates. Saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtul jõuavad vihmapilved ka Ida-Eestisse. Täna on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 kraadi.
8: Raadio Kitsun!

0: Ilm on hetkel veel valdavalt päikesepaisteline, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtuks jõuab sajualaga Ida-Eestisse. Ja tänagi on väikese oht, puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 19 graadi rannikul, sisemaal võib õhusooja tõusta 26 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Särg!

teistel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ilm on hetkel veel valdavalt päikesepaisteline, pärast lõunal aga pilvisus läänepoolt alates tiheneb ning saartele jõuavad vihma hood, mis levivad sealt üle maa ida suunas ja õhtuks jõuab sajualaga Ida-Eestisse. Ja tänagi on väikese oht, puhub valdavalt lõuna tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 19 kraadi rannikul, sisemaal võib õhusooja tõusta 26 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.

päevad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone. See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: lauluke, mis on vanem kui vanaisa naljad.
1: Maailma parim sõber on...

0: pell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend, maailma parim igas asjas igakel.
1: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune. Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: päeva esimesel poolel on meil vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal tiheneb pilvisusega lääne poolt alates saartele jõuab sajuala, mis levib sealt üle mandri ida suunas. Ja tänagi on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuulkiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 19 kraadi juures, sisemaal tuleb sooja 21-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Radio Kids Zone.
3: Kord jalgsi läksid iired, ei oli.

0: seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tunnista kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: päeva teises pooles tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja saartelt liigub üle mandri sajuala. Sooja tuleb täna 21-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

Oh, center, center, center.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

asja nimi on Vibe Life. See pole vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
3: Raadio Kitsun!

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka oma kohast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: ilm on praegu kõikjal veel Eestis valdavalt päikesepaisteline, kuid pärast lõunal tiheneb pilvisus lääne poolt alates, saartele jõuab uus sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri ida suunas, on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõuna tuulkiirusega 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 22, Pärnus 20 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun!

ainepõnni kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruud.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad? Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

nii mäu, kes teeb auh ja kes teeb miau, kes teeb muu ja kes teeb mäe, ringi sisse sina oled.

0: Mandril paistab veel valdavalt päike, saartel on ilm juba vihmasem. Prognoos ütlebki, et päeva edenedes tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad sealt üle maa itta ja jõuavad õhtuks ka Ida-Eestisse. Täna näikese oht, puhub tugev lõunatuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 21 ja 26 kraadi vahemikku, rannikul võib olla ka tiba jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Raadio Kids Zone.

0: see my popping and no ever gonna see so popping and smoke.
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, babu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Raadio Kitsun!

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tiputab päeva jooksul, liigubki saju ala saartelt üle mandri on äikese võimalus. Puhub üsna tugev lõuna tuul ja õhusoe jääb 19 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus ja Pärnus 23 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Raadio Kiitsoon.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Raadio Kitsun!

tõstama sakke siia ette, kaota peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm püsib mandril veel sajuta, saartel juba paiguti tibutab. Päeva jooksul liigubki sajuala täna saartelt üle mandri ja täna on ka äikese oht. Puub tugev lõunatuul, iiliti kuni 18 meetrit sekundis, õhu soojaks jääma 19 ja 26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 graadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Radio Kids Zone.

asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Raadio Kids Zone.
3: 1, 2, 3.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna olnud vahelduva pilvisusega. Saartel on alanud vihmasadu ja sajuala liigub üle mandri ida suunas. Täna puhub üsna tugev lõuna tuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja termomeetri näitmeks jääma täna 19 graadi vahemikust rannikul kuni 26 graadini sisemaal. Pärast keskööd pilvisus hõreneb, öösel tuleb sooja 11 kuni 16 graadi. Homme päeval on taaskord muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saeb hoovihma võib olla äikest, kohati võib sadada rahet ja homme tuleb sooja 17 kuni 21 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead tasvõi. Elektri.

0: ajaloohuvilised . Siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Raadio Kids Zone.

see on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone. Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

sugulaste liikidel, kes elavad avamaastikul, ja siis nendel liikidel reeglina isased loomad, täiskasvanud isased loomad on kogu aeg karjana. Hoiavad seda, valvavad, valitsevad nii öelda. Lastel on ju põnev, mida need onud ja issid seal teevad parajasti, miks nad niivisi mõõrgavad ja kuidas nad nüüd võitlevad. Lapsi aga sinna lähedale, kus toimub turniiri võitlus. Turniir kui selline. Lapsi aga sinna lubada liiga lähedale ei tohi, sest ega selline üli äge sarviline rüütel eriti ei vaata, kes on tal jalgade ees, kui ta parajasti on ja üli innustatud, no, furoorselt niivisi esinemas. Nii et lastel hoiavad siis sellistes olukordades silma peal mitte loomulikult mingisugused kasvataja tädid. Sügisel ajal sõralistel loomadel tädidel on hoopis teised mured. Kui laste järele valvamine nendele esinetakse ja nemad peavad eksimatult seal juures valikud tegema. Nii et lapsi kamandavad, no sama kevadisi, ja juhatavad neid vanemad vennad, mitte õed ja mitte tädid. Ja need vanemad vennad õige aegselt nad jälgivad, mida väiksed lapsed, väikesed seal hirvepojad teevad. Õige aegselt tulevad nende poegade gruppi, kes liigub reeglina, no kui see on Davidi hirv, isa Davidi hirv Miilu, või see on Virginia Valgesaba hirv, või kas või põhjapõder, tundra vorm, siis lapsed liiguvad sügiselt turniiri esinemiste aegadel, nagu lasteaia gruppid kunagi. Reeglina kahe kaupa ja kõik enam-vähem grupp.

0: nii-öelda lapsi. Nad ütlevad, see tähendab freeze, paigal seis. Lapsed jäävad momentaalselt seisma, siis teevad nägu nagu jookseksid nad ära sealt. Tegelikult aga nad lihtsalt võtavad uut hoogu, et teiselt poolt joostes niivisi, karjana kaart pidi teiselt poolt ikka minna sinna, kus on onud ja isid, kus toimub see põnev võistlus ja vaadata seal võimalikult lähedal, kuidas seda tehakse. Aga need vanemad vennad on alati kohal ja alati õigeaegselt ütlevad nendele miii ja lapsed korraldavad jällegi sellist nagu retiraadi, nagu taganemist või erakadumist, ainult selleks, et hoopis kolmandast mingisugusest suunast ikka minna sinna vaatama, kuidas seda tehakse. Õigesti teevad need lapsed, keda loomulikult tuleb vaus hoida, aga nad teevad õigesti, muidugi nad õpivad, nad vaatavad. Nad loomulikult tunnevad ka oma väikses hirve tallekese või hirve poja hinges ka sellist tuleviku furoori kasvu. Empaatia on õppimise alus kõikidel õppimisvõimelistel loomaliikidel.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kuulame laulu ajast, kui vanaema ei olnud veel vanaema.
1: Me rõõmsad ahvid oleme. Me nime Vemmu. Sest vahel harva teeneme. Ka mõne väikse Vemmu.
2: Eile tegi Vemmu. Hoppa! Homme teeme koguni! Vimpu te tempu!
1: Me rõõmsad ahvid oleme, me nime
2: Vimpu!
1: Sest vahel harvad teeneme,
2: ka mõne
1: väikse Vimpu!
2: Eile tegi Vimpu! Hoppa!
3: Tänasin tempu! Hoppa!
2: Homme teeme koguni!

0: Lääne-Eestis juba paiguti sajab, sealt liigub sajuala ida suunas üle mandri. Pärast keskööd peaks pilvisus mõneks ajaks hõrenema, öösel tuleb sooja 11-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, kohati ka rahet võib tulla äikest ja homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Pärnus sooja 21, Tallinnas 23, Tartus 24 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Raadio Kitsun!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Indekene päevikus.
1: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema.
2: Oh my goodness!
1: Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt.
3: This looks amazing.
1: Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Lääne ja Kesk-Eestis juba sajab, saju ola liigub üle mandri ida suunas. Öösel tuleb sooja 11-16 kraadi, ka homme sajab mitmel pool hoovihma kohati võib olla rahet ja äikest. Homne päeva sooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
3: Raadio Kitsun!

tõstamas käsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kidzone Max .
1: raadio Kidzone .

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Raadio Kidzone.

0: nii, trampis nii, hüppas nii, keerutas nii, rõõmustas nii.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Nokia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõuni.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg . raadios Kitson .
1: armas unejutu kuulaja , täna räägin sulle Linnatuvi loo neljanda osa , kus ta teel metsamaja poole maal kohtab põnevaid tegelasi . Tuvi okei ei lennanud mööda metsasihti , mille Lärri soovitas . ta ei olnud selline , kes järgib rodu , vähemalt mitte neid , mis oli loodud jalgadele . Okei tee kulges üle latvade , vahel pilvede serval , mööda nähtamatuid jooni , mida lindudel oli lihtsam tajuda kui kirjeldada . Hommik oli udune ja kõrgel õhus hõljus lõhn . See polnud suits ega päris sammal . See oli midagi segu ürtidest ja kuivavast mullast . Okei tundis , et on jõudmas kohta , millest orav Lärri rääkis . Puude vahelt avanes lahtine metsaserv , kus maapind vajus laugelt allapoole . Selle süvendis asus kummaline laagripaik . Okei lendas korra kõrgelt üle ja jäi siis tiirlema . Näht oli nagu teisest maailmast . All oli mitmeid kuppelelamuid , mis nägid välja nagu seened , mis olid unustanud kasvada samas suunas . Need olid valmistatud lõuendist ja pilliroost , mõned kaetud turbase samblaga ja nende ümber olid kiviringid , mitte sirged ega sümmeetrilised , vaid kõverad , vonklevad ja ebaühtlased , kuid täis tähendust . Okei maandus ühe kuiva männi oksale ja vaatas . Ühe telgi ees põles vaikne lõke , mille suits liikus peaaegu sirgelt üles . Ilm oli vaikne . Telgi avausest astus välja mutt . Ta polnud selline , keda Okei oleks varem näinud . Muti turjakal seljal rippus pikk tume lilla keep , mille servadesse olid tikitud sümbolid , ringid , spiraalid , lehekesed . Silmad olid mutil pisikesed ja tumedad , küüned aga pikad , justkui maa enda juured , kuid kaunilt hoolitsetud . Kindlasti on tal hea kohalik küünetehnik , kelle juures Põlvas käib , arutles Okei . Mutt ei lonkinud ega lohistanud oma jalgu . Ta liikus aeglaselt , aga sihikindlalt . Tema kohalolek oli vaikne , kuid tugev , justkui sammal , mis kasvab kivile , ilma et ta peaks luba küsima . See oli mutt , keda tunti ka nimega Karro . Kuivatatud taimed rippusid nööridel tema telgi kõrval , naistepuna , raudrohi , salvei , isegi mõned tundmatud oranžikad juured . Kuppelelamu ümber seisis väike grupp loomi , orav , kaks siili ja üks uimane metsahiir . Nad istusid vaikuses , justkui oodates midagi . Karro vaatas korraks üles ja Okei tundis , et muti pilk nägi otse läbi ta sulejoone . aga mutid olevat ju pimedad . Mutt ei öelnud midagi , Okei ka mitte . Okei laskus aeglaselt alla , puuoksalt maapinnale . mitte kellegi pilk ei muutunud . Ainult uimane metsahiir vajus küljele magama . Okei ei tundnud end võõrana . Karro astus paar sammu lähemale , noogutas vaevu märgatavalt ja asetas Okei kaela väikese kivikese . ta pani selle Okei kaela ümber justkui vaikse õnnistuse , nagu kingituse või juhise , mida kanda endaga edasi . Okei ehkki vaikuses tundis soovi jagada . Tuvi laskus Karro kõrvale ja lasi silmadel sulguda . Vaikselt , pea natuke viltu vajudes , kirjeldas ta oma viimast und . Lendu üle veidra maastiku , kus puudel olid metallist oksad ja järved helkisid nagu ekraanid . Seal kuulis ta omaenda häält , mida ta polnud kunagi päriselt kuulnud , ja see hääl ütles talle midagi , mida ta ärgates enam ei mäletanud . Karro kuulas vaikides ja seejärel , ilma sõnagi lausumata , libistas ta oma muti käpa keebitaskusse ja tõmbas välja väikese musta tahvlikese . Mutt puudutas seda kerge küünega , ekraan virvendas ja siis hakkas seal mängima üks TikToki video . Okei vaatas imestusega , kuidas videos keegi samasuguses udus liugles vaikselt läbi samblase metsa . kaamera liikus selles videos aeglaselt , taustal mängis pehme muusika ja keegi sosistas . vahel tuleb kuulata vaikust , et kuulda iseennast . Karro ei öelnud ikka veel midagi , ta lihtsalt hoidis ekraani Okei suunas , kuni video lõppes . ja siis Okei mõistis . ta oli näinud just sponsoreeritud videot . kui tal peaks vaja minema mõnda rituaali, kive või puhkust. Siis ta saab siia tagasi tulla. Aga praegu kutsub teda teekond. Tuul liigutas kuivatatud taimede nööre nii, et need klõbisesid vaevu kuuldavalt kokku, just kui keegi oleks lausunud midagi tasasel toonil. Koos jõudi ära kruusike melissideed. Okei tundis, et tegelikult on päris okei olla. Midagi temas vaibus ja midagi temas virgus. Ja siis, kui tuvi taas tiiva tavas ja lendu tõusis, jäi karro temast alla, vaikselt seisma, käed risti ees. Mutt teadis, et see, kes lahkub, on nüüd rohkem kohal kui kunagi varem. Ja okei, jätkas oma teekonda. Ja enam polnud palju jäänud linnatuvi uue elupaigani maal.

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ääri.

siis raadio ja ma.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaarnat